klitikan. Dodole ora ing kios, nanging mung dasar ing pinggir dalan cedhak pasar. Ora manggon nanging ngolah ngale. Yen wage ana pedan, kliwon ana klembon, legi ana jati nom, paing ana cawas, pon ana wedi, malah ajeg gonta ganti pandangan. Ora mboseni tur kenalane tambah akeh. Lagi ndak lakoni rong sasi, tetelo aku wis ngomongso cocok. Dasare Mbak Wit lan Mas Tohir ya becik banget. Tansah aweh tuntunan lan katerangan-katerangan sing ndak butuhake. Klebu ngajari carane nitik gaman sing landhep utawa sing kualitase becik. Aku dadi rumangsa mantep. Pinuju dina wage Mbak Wit nyedhaki dasaranku. Ngomong klesak-klesik. Dek, kiosmu sing kok tinggal kae saiki tutup. Kok tutup? Layu Marsinah menyang endi? Ya mbuh, saure Mbak Wit. Sing genah dodolane ora payu. Ora ana wong mara mrono. Wah, mesakake Mbak. Tanggapku. Nek mesakake iki ya ditulungi. Mengko nek mrene tulung ana. Ucape karo guyu. Sekawit aku ora ngraita apa-apa. Nanging bareng let sauntara Yumarsinah teko tenan. Aku nduga yen Mbak Wit wis ngerti sak durunge. Kowe kok njur lunga, Dik? Tembunge Yumarsinah ana ngarepku. Karepku ki ora ngono lho, Dik. Lah karepmu piye to?

Ane Barjo tetap ora maju, stagnan. Malah saiki Barjo kejiret utang ing bank rada esuk

0: kaosan cerita cekak kanthi judul Madu Tawon Gung. Kaserat dening Bapak Eko Wahyudi Merapi. Sugeng midang ngetaken matur nuwun. Nyandange cara Jawa, jaritan lan kebaya. Selendang kang digubetake bangkean ora tau keri. Wonge wis rada tuwa. Kira-kira wae umure luwih saka 50 taun. Nanging lakune isih jejeg. Iya. Mlaku sedalan-dalan. Mlebu metu kantor-kantor lan sekolahan. Ing jero gubetan selendang kuwi ana gendul-gendul kang digendong. Ora akeh. Tur mung gendul ukuran tanggung. Ora katon sinawang. Pucuke selendang dikepet-kepetake ing ngarep rai. Angkae supaya oleh hawa seger sumilir. Banjur ngetus lan ngesat keringete. Mbuh wis pirang kilo anggone lumaku. Sajak wis kesel banget. Panyawange sumringah sawise tempuk karo panyawangku. Lakune dicepetake njujuk ing ngarepku kang lagi lungguhan ing ruang piket. Monggo Mas Guru dilarisi. Niki madu tawon gung asli. Mendete saking alas. Mirah kok. Tawane marang aku. Sinambi ngulungake gendul beling. Werna ireng isi banyu. Ah. Saru temen. Iki dudu banyu. Nanging madu. Madu tawon gung sing diunduh saka alas. Gendul ndak tampani, ndak ilingi-ilingi. Olehku namat-namatake kaya wong ngerti-ngerti yo madu kae. Ndak jinglengi kaya ngopo isine. Awit kok ora prayoga yen dadak ndak buka lan ndak icipi. Aku ora ngerti kuwi madu apa banyu. Mbok tuwa kuwi mau pancen awakake madu. Mbok tuwa iku dodolan madu, dudu banyu. Jenengan ki asline ngendi to, Mbok? Takonku kepengin lesih papane alas tawon gung. Kula to Karangkobong. Niki tawone nggih saking alas Karangkobong mriko. Pangraitane kok landhep. Durung ndak bacutake takon asale ngunduh ing alas ngendi. Kok wis aweh katerangan sing ndak karepake. Ning mbok menawa dudu mergo pangraita. Pancen wis dadi SOP-ne bakul madu ya kaya ngono kuwi. Gayaku rada kemaki. Goro-goro iki mau mentas diverifikasi lan divalidasi ngenani SOP sekolah dalam pelayanan publik.
1: Poromianso, kulo marwono. Pak E, Bu E, ampun kesupen nggih.